që në radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

mondo è a tuo, se fa buio il mondo è a flu.

0: Për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

0: Kingsmanship.
1: Një zëtë mi lek.
0: Kingsmanship.
2: Po kërkon e shpi vetë, pa kërkon 360?
3: Yeah! Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
4: Për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
5: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
4: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: to run.
1: Kako?
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
8: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuam

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mami.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Kujdes, shansi fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. HUB ju bën gati për tregun global të punës.
7: Një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Tunde dhe shijo,

0: BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
9: Po kjo ari i pastër, kjo qjelli me yje.
11: Tomi, po kjo ari ju.
12: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
14: Red Bull të bën me krahë.
15: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
16: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
17: 33 vite me ju. 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 344 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Wait a minute.
1: Yo eché la radio, Jenny.
2: Okay. Top Albania Radio.
3: Now listen to this.
2: Top Albania Radio.
4: Çfarë problemi keni?
5: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
4: Po kur sheh gruan,
5: më merren edhe lekët.
4: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
5: Ka zgjidhje?
6: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
11: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
12: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrishe Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gust.

0: 80 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një të gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
9: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
10: Ai se je blek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
14: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Top Radio. TV. The next level.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që pa genjo këto.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm të karion.
4: Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po,
5: Arion është zgjidhja jonë.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
8: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
10: O, mami, këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
9: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
10: O, mami, ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
9: Tani jam me qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
12: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buza gaz.
13: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
14: Buon vento a chi oggi partirà.
15: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV. Buon vento.

0: What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero omëgjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Që prej 1787, Utho dhe balsamike italianëve Ponti. Ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
10: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
11: TV Top Radio.

0: Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: më shumë të verë. Për të të, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: ti?
1: Pa tjetër.
0: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në Karrige?
0: Hipa a a a.
1: Tani anë uni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shiposh. Shiko detin në Dërbardh.
2: Lërja akrobatisë se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 29.990 lekë. Frigoriferin Samsung 344 litra me 50% ulje për 38.990 lekë. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lekë. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: Radio. Top Radio.
1: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër.

0: place de nieve biut.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
9: Top Albania Radio.

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
3: Tunde dhe shijo,

0: Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt?
5: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
8: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
9: Kërish mëshit?
10: Yeah. 20.000 lek.
9: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar drejtësinë 60?
11: Yeah! Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
12: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Që prej 1787-ës, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
14: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
15: O, mami,
16: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
14: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
16: O, mami, dhaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostra.
14: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
17: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
18: Kur
0: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
15: Disc of the day. Disc of the day.
18: Duncan Lawrence, New to You.
19: Disc of the day on Top Albania Radio.
20: You don't talk to me.

0: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shikatro.
1: Jo, oval.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hola.
2: Popo,
3: hola.
2: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
1: Hola, la.
3: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaqë perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaqë të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Aşbe katı. Ne yemi gjithmon këtu.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: When summer's back,
10: we've turned

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Pop radio. TV. The next level.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
11: Red Bull të bën me krahë.
12: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim, 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27, 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë, e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
13: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
14: Top Radio.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes. Huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Për të regu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
2: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonas.
6: Death, një udhtim.
7: Remember, a wife?
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
10: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
11: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.

0: TV Top Radio.
1: Wow, bukaj është speech për të veli.
2: Ew, që farbi sliku.
1: Wow, dajë rëgishë.
2: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shumë mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origjina jon.
5: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
6: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e di e këtë.

0: Radio. TV. The next level.
1: Marina Urikum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
2: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super ju.
7: Louise Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: The next level.
1: Vëmendja ja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: këtë verë, prapo vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrishe Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Ati nisjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Atini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjë kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Death. Një udhtim.
8: I remember. A wife.
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take this room.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
11: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
12: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj.

0: Cilor, vizita okulistike nga specialistu huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
1: Radio që shijohet.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
2: Iu, qëfar pisliku.
1: Wow, dajë rikishë.
2: Mosu shqit.

0: capul lăntime.
1: Nektuloji genas volaime nuk bënda gjah. A, moj euro mega që më bëre.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
5: Shonjë rese djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një aty dokumenta.
4: Karaibe? Mos do misil Klajti.
6: A i steje plek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: TV. Top Radio.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Sekreti i pestut i gulli është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi, dhe provo tani shijet e reja të pestut i gulli, klasike e parezistueshme me kaço e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Për tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
4: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
3: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë.
5: Duncan Lawrence, New to You.
6: Disc of the Day on Top Albania Radio.
7: You don't talk to me.

0: Disc of the day.
1: Marc Aureli ka thënë, dy gjëra nuk blihen me para: dashuria dhe Top Albania Radio.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
7: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, Turnet e Tenisit, Garat e Atletikës, Kampionatet Evropian dhe Botëror të Volejbollit për Meshkuj dhe Femra, Kampionatet Evropiane dhe Botërore të Basketbollit për Meshkuj dhe Femra, Duelet e UFC, Ndeshjet e Boksit.
6: Uff! A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
8: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami!
10: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami!
10: Vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
12: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
13: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Death.
2: Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
7: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
8: Top Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojë gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireri, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Ai mini betit e ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në botë. FM. Store. YouTube dhe Play Store. Top Radio.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
4: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
3: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thuami?
5: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kujdes, shansi fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 kusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
3: Disc of the day. Disc of the day. Duncan Lawrence, New to You.
4: Disc of the day on Top Albania Radio.
5: You don't talk to me.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar, pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
2: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Oh, mirë se vjen.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.

0: Radio.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

0: gitaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, birë. Jo, e në bëjt kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 06-19-20-63-413.
8: Top Radio. What's next?

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
4: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS-i nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Për të tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
4: Top Radio. What's next?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Shpi që farë të veri.
2: Iu, që farë pisliku.
1: Vë, wow, dajë rëgishë.
2: Mosu shqit

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as volaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Duncan Lawrence, new to you.
8: Disc of the day on Top Albania Radio.
9: You don't talk to me.

0: Tërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini te Quick.
3: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: I've been taking walks

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
4: A jo, nuk kemi pos. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje, sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Hola!
5: Po, po, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
9: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
8: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
9: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
8: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
9: Fantastike! Aplikon më një herë.
8: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi?
10: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
12: Shkarko Speed Taxi Albania.
13: Për të regu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
14: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
13: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë.
15: A song for you.
16: Një këngë për ty.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për Digitalb. Mos humb asnjë emocion. Me Digitalb shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium.

0: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Sia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
9: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: mjeshtër. Më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: 30 vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
3: Po kjo është shtëpi çfarë tveri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nektë lloj i gjene as mollaime nuk bëndo gjë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sotë dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Shurëns Grup, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Radio, TV, Summer Vibes. On the phone.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
8: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi post.
7: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Të, ne jemi gjithmonë këtu. Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për Digitalb. Mos humb asnjë emocion. Me Digitalb shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium.

0: kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53. Tet.
4: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: 33 vite me ju. 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inch me 43% ulje për 49.990 lekë. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lekë. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lekë. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako.
1: Ua, po kjo është pi qëfar të veri.
2: Iu, qëfar pisliku.
1: Ua, da e rekeqe.
2: Mos u shqe.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. Me kartë ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes on every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
7: Duncan Lawrence, New to You.
8: Disc of the day on Top Albania Radio.
9: You don't talk to me.

0: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i ka thërë.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që më genjo këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin

0: kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task.
1: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pl.
8: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
9: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
8: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
10: Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
0: Red Bull të bën me krah.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ke një mishit?
4: Yeah. 20.000 lekë.
3: Ke një mishit?
5: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
3: Yeah!
6: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: Ka pamje nga deti?
1: Pa tjetër.
0: Po unë shoh vetëm pallatin përball.
1: Hipni në karrige?
0: Hip pa a a a.
1: Tani anoni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
10: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Your taste

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inch me 43% ulje për 29.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: Komedi Çenek, Komedi Çenek, Alt Sala Radio.

në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e visi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë këto.
1: Okej, okay, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
4: Red Bull të bën me krah.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jetë meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
11: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
12: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
11: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
13: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku

0: kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Nëse jeti pradioje,

0: TV Top Radio.
1: Vëmend i adhuru e së stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Ron i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës.

0: 413.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
4: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jon.
5: Vote now, votoni tani, në topawards.topfishchannel.tv.

0: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: Radio. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
5: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
9: Shkarko Spi taksi Albania.
10: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 29.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.

0: për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.

në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: dinliyor. Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: From our playlists.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim, 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27, 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë, e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Radio.
1: 'Cause
2: sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Sekreti i pesto tigullio është ija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
6: Që prej 1787-s, Utho dhe Balsamike italian be Ponti. Ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
9: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick Top Fish Channel.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me?
1: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
2: Kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte se ku po kërkuan të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, u ulme me ba një reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
2: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
3: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Nuk na duhen analizat aninover. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Wow, po kjo është spi çfarë të veri. Eww, çfarë pisliku. Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të më banë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një të gjithë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi, shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
11: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Disa i gjenyhet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
14: Duncan Lawrence, new to you.
15: Disc of the day on Top Albania Radio.
16: You don't talk to me.

0: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super.

0: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
6: O, kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
8: Tomi, po ky ariu.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
14: Muzika më e re. Sancho.

ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqim i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.

0: Jo, Ajran Erzeni. Me kartë ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888. Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si.
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
9: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
8: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

0: Albania Radio. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Keni smushit?
5: Ja. 20.000 lek.
4: Keni smushit?
6: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
7: Yeah. Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Disa ishin hyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami! Vaj, këtu në Foler është, ka një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
8: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: të largët, jo aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Për të regu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
7: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
6: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
2: The best. Lancho.

0: për të rëgu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lekë ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

0: The best of. Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhe.

0: Mirë mbrëma, mirë mbrëma të gjithë dhe mirë se keni ardhur edhe sonte ashtu sikur se çdo mbrëmje në fakt jo, gjatë gushtit kemi gënjur, nuk kemi qenë si çdo mbrëmje, kanë qenë ritransmetime të programit të verës, sepse si gjithë të tjerat edhe ne i bëjmë ato 5 ditët në Turqi ku tër dynjaja fle, pa menduar se sa do paguaj sepse i ka para paguar, është përdoron se nuk është se e vret shumë mendin që do mbesi pa para nesër. Kështu që gjithçka keni dëgjuar në gusht kanë qenë ca programe që unë i kam pasur për zemër nga sezoni i kaluar, ndërsa sot nisim një sezon të ri, të bukur, të mirë, plot energji, sepse siç thash, Vera e ka bërë punën e vet, pasi kemi jetuar në 40 deri në 46 gradë, kemi kaluar të nxehtin afrikan, indian, indonezian, uzbekistanez e të tjera me radhë, jemi bërë gati për një sezon të ri në Back to the Beginning ku të tjerë personazhe shapo. Për shumë ka marmalli, më ka marmalli shumë, për Chloe është të portile transmitimit, ajo dhe e vetëmi, a e mrekullueshme, jashtë zakonshme, si për herë që transmiton një energji fantastike, e kam thënë, unë nuk është se kam shumë qef punë me gra, sepse zakonisht zije me to, por Chloe nuk është rasti. I kemi, apse kemi zënë e Chloe, i kemi kaluar, thotë, a, jemi krejur në njerë? Se mba ka mund, këto të thotë që ka qenë e parëndësishme, se ndryshe do të mbanim mund. Dhe kështu pra, nisim sot në këtë 4 shtator për të vijuar, shpresoj të kemi një jetë të gjatë në program me personazhe të pakë. Jo, ja, kemi kë.
1: I kemi.
2: Mirë, si gjithmonë. Më ndaj më hua ndashe.
0: Këmë.
1: Kënë pra.
0: Edhe atë të thëtë, unë e shkreta e kisha për këtë, ato këtë, do me thënë. Po edhe ato këtë në fakt mund t'jen.
1: Po pra.
0: Po edhe
1: si do që ta
0: edhe
1: sesh,
0: atë dhe ato
2: po. Nga do ta marrësh prap një këtë kemi.
0: Ose dy këtë. Ose në totalin e vetë, tre këtë.
1: Po, mas e gjë nga Elbasanit.
0: Jo me thënë drejtën, jo me jam duke folu për 3.000 ndjekësit e Secilit. Ja, okay, grob okay. Fare për ndjekësit e vetë, do me thënë. Pra ndaj shpresoj shumë që edhe këtu ta, si kemi fjallën tonë të bukur shqipe, ta pushim pak rritjen e këve të këtyre djemve. E ndjekëzit të këtyre djemve në Instagram. Po thoja, është janë me mua në studio, ata në fakt duke si kur janë, jo zgjatime të njëri tjetrit, ato janë si mbivendosje të njëri tjetrit, si me thënë kanë hyrë tek njëri tjetri. Julian Hurda dhe Angelo Shkreli, mi mbroma Dima Mirserdët.
1: Mi mbroma,
3: kosë mirë se.
1: është, nuk e qatim, është ke si ti
2: shpëtosh. Kuqi vjetëri do.
0: Am keni pasur ju muaj qef në radio ndo njerë, apo jo? Apo s'kam hyrë tek njerëzit që e keni pasur qef në radio?
2: Jo, me shumë se njësi me gënjerë të remisioni, vazhdojmë dhe ne.
1: Politisë e ti e më i ma.
2: Shumë qef kemi pasur. Vdisnim.
0: Po sa shi, si e tham, me që e njësë me gënjesht, ata vjojmë ashtu?
1: Ja.
0: Këtu e më bëdhëm të program, të shumë i që shumë nësi që u takuam së bashku, do të gjërëmi sot një javë me disa njërës të tjerë, që mund të kenë tendenci për të në thëmë të vërtetën, se këta do dy.
2: Kozi unë, jo, tani për te i shakave të kam pasu vërtet qef.
1: A do të kemë qef live?
2: Jo, dhe e di që do të kemë qef gjithmonë, por edhe të kam pasur dhe pak frikë.
1: Po më thënë drejnë, do dalim të e muabeti.
2: Po do dalim të e muabeti, do më thënë në momenti parë kur muam ka rënë telefon e më këtë thënë jam Kozeta Kurti, unë në citët e sekundës kam menduar ku e kam shkelur në kallë. Mos i kam zgjidhur makinën, mos i shkruaj. Nuk punojmë në të njëjtin vend. Ku? Çahalli.
0: Ato se ditin se tash në vend sa punoj unë edhe mund të ndeshëm ti
2: ku. Kur më tha pastaj që po e rishqyrtojmë sa punën tënde dhe mund të dalim në një konkluzion që nuk do të pëlqej. Ka që pata.
1: Trego pra dhe pjesën tjetër, trego këtë bashkëpunimin ton që unë të mora në telefon parë se të të mërë dhe kozi edhe të thash.
2: Ne referohemi shumë shpesh popullit ton, trim të urë dhe bujar.
0: Dhe ashtu?
2: Jo ti ta fut.
0: Kurse unë e ka pasë të dësishtë si e keni jo popullin?
2: Trim, i urë dhe bujar.
1: Ndërshekuj.
0: Në kohën time ka qenë ndryshe, është në trim.
1: E lini vetëm
0: të trim? Një tërë tjetër, edhe një liri dashës, thoshin pastaj në fund. Po pas ka ndryshuar që ka emancipuar, historia.
1: Po, periudha që
0: periudha, unë kam kaluar të tëra me 97, me 98, me të tëra i kam kaluar. Sa vjeç ishit juve në vitin 97?
1: 97 unë isha as në planin e babit, po ju
2: unë isha 2 vjeç.
0: Isha plot 2 vjeç.
2: 2 vjeç. Kishte bërë planet babi për mua.
0: E dini pse ju kam thirrur sot? Mund të kisha thirrur në çdo moment. Ju kam thirrur sot e para sepse desha të nis një program me energji. Në përgjithësi, në njerëzit që punojmë në media kemi një handicap shumë të madh. Sidomos njerëzit me përvojë, ku unë bëj pjesë, ku ne jemi më të mirë, më të bukurit, më të jashtëzakonshëm, më më të paprekshmit.
2: Po, mi shoqe, po.
0: Po, mi shoqe, po jeni, mi shoqe jeni. Ndërkohë un kam pasur gjithmonë një qef që përvoja e dikujt që është e pamohueshme dhe energjia e një të ri ose dy në rastin konkret tuaj bën një binom që kënaq aq shumë secilin prej nesh sa në fund do themi i kaq ishte, kaq e pati. Qëra ju vini nga artit skenike?
1: Po, të dy kemi mbaruar Akademinë e Arteve për Aktrim dhe mësuesi, se ka disa vite që e kemi edhe fatin për të quajtur mësues.
0: Mm-hmm. Dhe... Si ju jepe titullin në diplomo? Jepe titullin qëfar?
1: Aktrim dhe mësuesi.
0: A, po, e keni në dy?
1: Master artesh në aktrim dhe mësuesi.
0: A, okej. Okay. Keni shënë shok të një klase?
1: Jo, Juli është më i madh, duket nga rrugët.
0: Apo 2 vjeç, po arova. Po mirë, kjo s'do me thënë që...
2: Ja, unë isha në vit të tretë kur Angelo futboll.
0: Ti mos u afit, kur kam qenë në vit parë, unë kisha shoqen më të afërt 52 vjeç, ti mos u habit kaj shumë në shkollën e

0: kohë tjetër.
1: Kohë tjetër. Aha.
0: Na ka bërë bashk një shfaqje teatri jashtë derës, titullohet e teatrit eksperimental Kujtim s'pa i voglin atko.
2: Ish.
0: Ishte teatri se fatmirësisht për ju e keni më afër, fatkeqësisht për ne që e keni më
1: larg.
0: Dhe ne ishim figurant, si çdo le të themi student i ri që do të provojë veten në skenën e teatrit. Dhe ne ishim ushtarët e asaj shfaqje dhe kishim le të themi 30 minuta përpara se të fillonte shfaqja një fazë përgatitore. Dhe së bashku me Julin ishim 7 deri në 8 ditë të tjerë, po me Julin kishim një lloj bisede për filmat e mirë që na linte si thuash shumë kohë duke bashkëvepruar dhe duke folur me njëri tjetrin. Dhe
2: Ishte ajo periudha që ti mbaron provat, mbaron dhe shfaqen, dhe të nesërme me zipret shfaqen, po më shumë se sa shfaqen ti me zipret takohesh me këtë shokun për diskutuar për filma.
1: Ti
2: pasi del nga akademia, më në fund gjen dikë që të kupton kur i thua Marlon Brando ishte ikon.
0: Të lutem, nëse bën në njëri emision për Marlon Brando, do na ftosh prap.
1: Më fal, pse ka njerëz në akademi që kur e thua këtë nuk kupton?
2: Ka njerëz në akademi dhe që thonë që Godfather është film me gangstera.
1: Okej, në akademi.
2: Në akademi, në universitet.
0: Kanë thonë edhe që Al Pacino në skenë. Më bën këtë ndërsa në filmi Ish Kapellën, se nuk e dinin që Al Pacino ishte edhe aktor teatri, aktor skene.
1: Edhe nuk e dinin që fansi personal i Rreshtit të Parë, i Radhës së Parë, kur Al Pacino luan shfaqjen në teatr, apo luante të paktën deri në mesin e viteve 2000, ishin artistë mediokër të tipit Bon Jovi, ata që
2: s'vënë lehtë,
1: domethënë nuk ishin parë botës, po ishin spektatorët e asaj një herë në 2310 që luante teatr, luante shfaqje teatri Al Pacino. E tani po e kuptoj domethënë pse ka një 10 vjet që flitet, jo po ta shkrim akademin, jo po ta spostojmë në një vend më të vogël, jo po se tamam ku e mendon. Ç'a duhet gjithë ajo? Për studentë të ardhshëm të artit skenik që thon Marlon Brando.
0: Aha. Ose mbase edhe nuk e njohin fare.
1: Ose edhe mbase nuk e njohin fare.
0: Është diçka shumë e bukur se ti kur pranohesh, domethënë është e vetmja shkollë, në mos gabofsha, një nga shkollat që bëhet me konkurs, pra ti duhet përgatisësh disa
1: materiale. Po.
0: Ti duhet përgatisësh disa materiale përpara se të fillosh. Dhe ke ëndra shumë të mëdha. Dhe gjatë viteve, pra kur je nga viti i parë deri në vit 3, një ca ëndra ikin, se thua janë të pamundura me veten tënde. Ndërsa kur veten në master, ose kur mbaron fare,
2: jetë 8 persona plus, pastaj janë drejt, do të vakit dhe s'dalin.
0: Nga le të themi Hollywoodi ose filmat e mirë që ne jemi mësuar të shohim në vit 5 të shkollës, domethënë ty të kap një plagështi, je i demotivuar dhe nuk e kupton nga se të gjeti. Po fati joni mirë ishte që kishim njëri tjetrin dhe me Julin përpara se të bashkëpunonim më vonë, ama se kam dhe lekë që të bëj reklamë. Me Julin kjo ishte gjë e mirë që ne mbanim të motivuar njëri tjetrin. Për shembull,
1: pra ju ja ngrinit njëri tjetrin moralin lart.
2: Po disa e ngrinin njëri tjetrin.
0: Ai më shumë
2: sa mbanim ne. Po sa kemi mbaj.
0: Juli është shumë
2: mirë. Mbaj shumë.
0: Është ngrit shumë mirë.
2: Jam dhe më i madh, jam dhe pak më i urt.
0: Edhe shumë
2: në natyrë dhe mbaj.
1: Mban.
2: Mbaja.
1: Jo, se nga pamja duket sikur në rastin konkret ne të treve që jemi këtu, unë dhe Angelo mund të mbajmë pak më shumë, po jo, mbaj edhe ti.
2: Ai vetëm fjalë.
0: Lazare boy.
2: Arti të mban gjallë kozi. Pra ky është thelbi i gjithë bisedës apo njohjes tonë apo vazhdimit të rrugtimit tonë si shok të ngushtë dhe më pas për të shkuar tek shtëpia e njëri tjetrit, se të paktën çunat deri dje, kështu e konsideronin që nëse ti e fut dikën në shtëpi, automatikisht i ke dhënë besën si shok i ngushtë. Kështu që ne kemi kaluar këtë fazë. Edhe na ka mbajt gjallë arti.
1: Gjitha gjërat erdhën dyshe. Do me thënë, ju kishtë dhe atë iniciativën
2: Jo, për të fejuar, është fejuar vetëm.
0: Po
1: po e nuk të martohet, a i nuk të shkosht të shpital.
0: Po, diqa ishte e bukur. Se unë të fejuar e në ti me kam nga lezha. Edhe Juli, kër u fejova, unë situash ishte tek pull, serios. Edhe i thash, Plako, nëse do gjesh nuse, nuk e ti do bëjmë në i poster në lezh me këtë që do të është fantastike, i thash, do ta gjesh vetëm nga lezha, sepse le të themi ato vajzat që janë rritur në veri me familje shumë tradicionale dinë të respektojnë. Ç'a bëri ai? E mori të fejuar nga lezha.
1: Ah,
0: rastësia,
2: vetë tani duke
1: më duhet të dy gafsh Po.
2: Kollavar. Unë fundja duke të duar në nesh, tek busti i firsës dhe lahutës që
0: po të na vënë aty.
2: Do aty. Do të vënë diplomën tënde.
0: Po patjetër, unë kam kërkuar, e kam te vend varrimi Skënderbeu. Ty do ta gjejmë këtej.
1: Sepse ti e ndër i vonshëm në Lezhë, kështu që i ka zonë këtë territor. Ti prit, ti
2: prit në lagjet të ndryshme. Ky është nga ura ndeu, jam te ura i këtij.
0: Po shumë gjëra na kanë bërë bashk, jo sepse i kemi dashur që ti sjellim, thjesht ato lindin natyrshëm. Ideja me Julin kemi 5 vite që ham, pim, rrim edhe bëjmë punë bashkë. Dhe gjatë këtyre
1: se aktorët që keni rimat shumë të frikshme.
2: Po kemi shumë frikë, si po duket vetja tani. Që po e ndërpres e pare.
0: O këtu ka drita, jem suar të më shofësh.
2: Jo.
1: Natën, a, oke. Shemi natën, pa drita.
2: Si artisti radhës që do ndroj jetë. Këtë të tibi, u tine po flasin, unë me juve.
0: Mos në dirë, mos në dirë.
2: Hajtë se zvjet gjë nga goja.
1: Shko, lëpse dyshe, Julim.
2: Po.
1: Kush është polici i mirë dhe polici i keq?
2: Unë jam polici i mirë.
1: Dukesh ka kollaro.
2: I shkreti. Mos e vi nga arkivat, prandaj jam kështu. Unë jam polici i mirë. Unë jam ai që e tërheq më shumë. Ai edhe kur e lëshon fort dhe mua më vret.
0: Sa herë jemi dashur që të ngjitemi në përkryer redaktor ose për persona që kanë qenë, le të themi, në stafa më lart nesh.
2: Në radio kur vinte mesazhi për një gjë që ne mund mos e bënim siç duhet, mos saq mund kishim thënë diçka që nuk duhej thënë, automatikisht koka ule vetëm atë, përse dihe kush e kishte bërë. Por e bukur ishte se unë i thoja, mos, jetë, mos.
1: A mund të, se djemë përveç të tjera është, ata vinë nga Arti Skenik dhe bëjnë radio, kam punuar për një kohë të gjatë në Radio Tirana, a mëse jam shumë kurioze, po jam, kam një kuriozitet të maceje, nuk kam që të them tani, qëfar është për shumë një gjë që nuk duhet të thënë? A mëse jam kurioze.
2: Një gjë që nuk duhet të thënë, e para etika duhet të ruhet.
0: Ja, mos nxirr kështu sikur kam ndonjë gjë, nuk kam thënë ndonjë gjë.
1: Jo.
0: Po jo më po kuptuat. Nuk kam thënë gjë.
1: Nuk kuptuat. Jam e bindur që nuk keni thënë, nuk keni thënë asgjë që nuk duhet, se për shembull e diun, edhe etika ka ato limitet e veta. Për shembull fjala vjen në një program televiziv, nuk mund të thuash ministër kodosh, po në radio dhe mund të rrshasin gjë të tilla, nuk është se është ndonjë problem i madh.
2: E po ato rrshket bra.
1: Këto gjëra janë problem, është ndryshim goxha i rëndësishëm i radios dhe televizionit. Sepse lirshmëria, facilitetet e radios janë të tjera.
2: Po pse ne kishim
1: një, thënë një gjë që duhet thënë që ju kanë tërhequr vërejtje.
2: Ne kishim një rubrikë ku talleshim shumë me lajmet.
1: Asa bukur.
2: Talleshim shumë me titujt e lajmeve, më saktë me titujt e portaleve të gazetave apo mënyra se si e servirnin lajmet.
1: Vetvrau veten.
2: Vetvrau veten, po.
0: Lajme allosoj.
2: Lajme allosoj e quanim, na dhe duke u tallë me këto.
0: Mos e thuj shumë se nuk e kemi bërë kështu ta patentojmë këtë, se mos na e merrë njëri. Siç na kanë marrë.
1: Asa mos jeni të vetë.
2: Hajde se për njerëzit janë të gjitha.
0: Po dhe po thoj i nderuar
2: edhe
0: koleg.
2: Po thoj ai nderuar koleg që për këtë merrja unë përsipër që ti hidhja një sy redaktuese batutave para se të shkonin për
0: pra skenarin. Koka e lajmit ngelej ashtu siç ishte. Pra Kozeta Kurti nis Back to the Beginning. Ne vinim tre pika në aty. Ose si e nisi Kozeta
2: Beck ashtu gjithmonë.
0: Kjo pastaj ishte imagjinata e shfrenuar e dy moderatorëve në studio. Pra, unë për ta provokuar Julin pas disa periudhës që ai redukton të shkruaj një lajm kot. Edhe nisi kështu me të shara, por shumë do ta shitë kjo apo jo. Ai më nisi vetëm të qeshur, thash mos e kapi.
1: E ka parë.
0: E pra.
1: E pra dhe t'ka testuar, a
2: jo, apo e bën
1: apo e bën punën si duhet apo jo?
0: Juli,
1: apo lexon diagonalisht.
0: Juli ka ja 5 vite që i është vërsësuar jeta në mënyrë të tmerrshme vetëm që kur ka filluar të punojë me mua. Po mua më pëlqen që ta vë atë djalë në trysti sepse është shumë i mirë, është rob Zotit,
2: ai mirë nënës.
0: Edhe kur vjet në trysti apo çfarë do bëj?
1: Edhe çfarë kam kuptuar unë nga ju, unë në përgjithësi dyshët i ndaj në batutën dhe kundrabatutën. Oh. Edhe shokët e një kafe emisore diku, shoqet apo ku diun, i ndaj kështu. Edhe mendoj që ti Angelo je batuta dhe ti Juli je kundrabatuta. Të laston kjo?
0: Me thënë të drejtën, ketë drejtë. Me thënë drejtën, po edhe Juli ka një qik të drejtë.
2: Po edhe ti ka një qik të drejtë.
0: Edhe u ka pak të drejtë.
1: Por e kush s'ka drejtë?
2: Po Kloj, edhe ti ka pak të drejtë.
0: Kloj, ti s'ket drejtë. Okej, mirë. Ideja është që ne, kur e kemi ndërtuar emisionin, e kemi ndërtuar 50 me 50. Pra, çfarë kanë qënë që i përshtateshin më shumë profilit i Julit,

0: Sam Burnley.
1: Po më pak fjalë.
0: Ne jemi në fazë ku nuk themi mam fal ose bam fal, tani jemi në fazë zemër.
2: Po mirë se s'ka ndonjë gjë më burrësh kozeta kurtjum.
0: Apo kurrësh kozeta të falet.
1: Po si që sa herë flitet për të tilla gjëra kur burrat janë in charge të një diskutimi të tillë është është kozeta. Gati.
2: S'ka ti bësh
1: problem.
2: Nuk ke ç'ti bësh.
1: Shumë si keni këto raportet me muzikën një herë?
0: Për të dëgjuar mirë, për të kënduar e...
2: Hajt kapim në një gjë.
1: Unë kam marrë një listë, është një listë shkurtër, se ka shumë sa po flasim edhe nuk në del koha, po më kujton mua, po mua më kujton vitet e mija në Top Albania në time të parë, pra are janë time të parë në Top Albania Radio, kur kisha shumë qef të prezentoja dhe të kapi ato intro të famshme. Biagio Antonacci, po, quanto pa. Tempo e ancora. Ishte kënga që zgjodhi Juli.
2: Po.
1: Pse çka ka kjo? Kështu i theja sa e nlesh.
3: Jo, thjesht unë 90% të rrugës Tiranë-Lezhë bëjmë këtë këngën.
1: Ah, okay, nuk e thoka asaj, po e thoka rrugës ku të shpjetë shtëpia ajo.
3: Ajo është pjesë e rrugës, por ndryshe gjelia.
2: Ti si shkon kjo këngë kur je fiks në Zemen aty? Ku mbajtas?
0: Portale, po vetë që shëvelim për shkëndë portale, po vetë që shkëndë.

0: The best of. Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon. Ja te kemi përsëri në studio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio dhe nuk e keni ka...

0: hapur. Hapen e ti programi, ju kujtoj që në studio jam me dy njerëz të rinj. Pra, të rinë mo, një or njerëz të rinj.
1: Jo, faleminderit për komplimentin se në këtë botë ujqërisht, është mirë ti jesh njerëz.
0: Ora, po pikërisht pra, pikërisht.
2: Çka ke lexuar?
0: Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë.
2: Përshëndi, i kam thëmë mos lexo Kafkën, çka lexon? Pse e burr?
0: Unë lexoj vetëm gazetën ose në fund fundit
1: mesazhet.
0: Mfal, mesazhet në WhatsApp, pse janë më të shkurtra TLTM, FLBTL, KLM. S'kam mundësi që njerëzit të përtojnë.
2: Unë mendoj se
0: portoj të shkruajnë.
2: Mendoj se nuk din ku të vendosin ën.
0: E, ke shumë të drejtë, se ka për shembull sa që thon un, pastaj thon jam. Un jam.
1: Ikën ajo.
0: Ai, po rregull e ka ai se me totalin e shkronjave të përdora është rregull, e ka ishte un e ka ashtu te jam.
1: Ne kemi një gjë të gabuar me ën dhe nëntën, kështu që prandaj shmangin njerëzit.
0: Nëntë
2: dhe ën. Po po, e Juli është.
0: Nëntë vend, siç po, e kujtova.
2: Ke bërë gjithatë kursin?
0: E kuptova. Unë i bie shkurt 6 me kok poshtë, po pastaj po shkoj 6 me kok poshtë, më thon po kjo 6-ta me 9-ën çfarë bëjnë prap pun drejtësh? E lej fare, dhe nuk e zgjat.
1: Nisi po transformohet biseda si më.
2: Ti je nisi.
0: Vjen vet, vjen në mënyrë organike, po ku e diun?
1: Me këto numra 3, 6. Në. Po vallëm dot më.
2: Kemi Juli pasa vërtet.
1: Po e bëjë gjë ditë.
2: Mare prandaj me ty vetëm. Çikti.
1: Edhe dyshë
0: po. Çikti, çikon.
2: Po.
0: Kush bën më shumë nga ju të dy? Përveç pjesës 50-50. Se e lam atë që tham 50-50, por për shkak mendoj që Juli bën më shumë se përderisa i rikthehet edhe një herë për herë të dytë gjëra.
2: Domethënë i kur punonim me njëri tjetrin, Juli ishte le të themi ai që vendoste pikat mbi i të skenare. Pra gjente informacionet që ai i bënte. Ndërsa le të themi kur ishte te kjo pjesa që duhet krijonim të dy së bashku. Sepse un jam si të thuash, më lër të bëj live-in. Më lër të iki, let's go with the flow. Domethënë të shijoj momentin, të lëshoj të batutën, pa të keq. Se un
0: pra ti je carpe diem.
2: Ashtu. Se më treme, nuk e dija nga kap kamera.
1: Zgurdullimit të sytë kur sa këtë e kërë.
2: Pa.
1: Po të se ti vete nise, unë jam më lejo të them.
2: Po, ajo ti jetë po. Se po të them edhe këtu, së është nëjë problemi madhë. Kjo carpe diem është shumë
1: e bukur.
2: Sepse para se të nisim emisionin ton, kur na u dha mundësia, duhet gjenim një emër. Ne kishim shkruajtur gjitha strukturat, por na kishte ngel emri. Dhe biseda jonë e fundit për filmin ka qenë Dead Poets Society. Ku le të themi është fraza carpe diem, seize the day, make your life extraordinary. Dhe si thua, vajta me quam, po na tha na duhet shqip. Po mirë, e bëm shqip, ska që. Okej, carpe ditën aty.
1: I zaj momente, ku si avem carpe diem. Pse për këti filmit, po mos bo filma më da.
2: Po, si thuash, ajo moto jete që unis, le temi, spontanisht, hajtë me se kush e vret më në gjemi emër të bukur. Po kur fillonim dhe bënim emisionin dhe kishim mision për ta bërë mëngjesin më të bukur, kënaqeshim shumë, me thënë drejten. Ne kur kemi filluar na kanë thënë radio është magji, se besuam donim lekët në fillim.
1: Plagot, po e ka gallu mbi lekët futbol.
0: Le magji.
2: Edhe kush ma tha magji?
1: Ja.
2: Plago.
1: E kupton gozë, në këtë moment, për shembull, ne mund të ishim bledhje.
2: për Julin.
0: Për kaq. Edhe është fantastike. Dëgjoj pastaj në të botë ku nëse nuk bëhesh meme, se memo jemi bërë, se ato burokracitë na çojnë lekët e kështu, memo bëhemi zakonisht, po sot po kuptojmë që nëse nuk bëhesh meme, ti nuk ekziston. Jul, kush arti skenik në jetën tuaj? Do me thënë, vetëm para disa muajsh, ju mbyllët atë ciklin e festivalit të rinjve në teatr, që për mua është nga iniciativat më të mira, sepse unë gjithmonë e kam thënë dhe me zotë lartë, nuk mëson njeriu 40 vjeç as të shkojnë teatr, as në kinema, as në koncert, as të lexojë, do të thënë nëse nuk ka mësuar deri 40 vjeç të bëjë ndonjërin nga këto, nuk ka për ta mësuar më kurrë, kështu që besoj ka qenë.
1: Pedagogu im Fred Trebicka, e përshëndes në kurs.
2: Çdo intervistë del vesh Fred i përshëndet, apo rezuri lemza ora.
0: Po ti ke pas profesorin?
2: Aha.
1: Se përshëndet do.
0: Po ti s'e përshëndet, nga ngel klas.
2: Jo, kam pas xhef det ferin dje pas.
0: Ah, okay, me shumë xhef kujtohet, shikoj për artistët ka vetëm data lindjesh, nuk ka fare data ikesh, kështu që jemi super okay.
1: Edhe profesor Fred i thoshte si jeti, si jam profesor i thoshte njëri, je si kursi.
0: Je si kursi, edhe atë matë ngadalsinë vet Fred. Si
1: kursi. Kshu është dhe arti skenik në jetën tonë. O si kurso.
2: I shkreti është i plog, është
1: dhe, ka si portokalli një batutë e faush për dikur. O so.
0: O so.
1: O i gjo, o so. Kshu është dhe arti skenik.
2: 5 vite që thua ka që një batutë, po të një program humori, ka thë nuk e dhe është portokalli. Se i rru.
0: Pse su lejonin e? Un po shumë kam thënë gjithë jetën kudo, ku
2: po kam qenë. Po ti e kozeta kur ti më shpi. Ku të merr njëri ti?
0: Sepse unë gjithmonë kam menduar që ka disa gjëra që kur ato janë pjesë e historisë, ti s'mund të fshish dot me gom.
2: Patjetër.
0: Për shembull shumë kohë më përpara, edhe mua më thonin për shembull që po e sekond se filani ka ik nga topi. S'përmendet, po si s'përmendet, po nëse ne bëjmë një 5 vjetor, një 10 vjetor, si s'përmendet, kush e fshin me gom për shembull, se varet nga politikuajt ose si më thën politikanët e një çështje të caktuar, që nuk e di kush i çon, kush i quante politikuaj, më duket se i quante Indira Gimdoçi, që i qef shumë të madh për të quajtur të tillë. Pavarësisht se unë mendoj që është prakfyse për kuajt, po okay, është një gjë tjetër kjo. Është një gjë tjetër kjo.
1: Anjë, po të
0: thrasin kalit.
1: Diu, ka frikulçetër
2: atë. I kalit e kuçetra.
1: Po për ty, ku është arti skenik?
2: Po, apo s'do të më bësh më këtë pyetje?
0: Po, apo jo, zakonisht thonë ëndra në sirtar, po unë sirtar mbaj çorapet me thënë drejtën, nuk e di ku e keni ju artin skenik.
2: Me thënë të drejtën, mundësit për shkolla çdo vit nxjerr 5 deri në 10 le të themi aktor, regjisor çdo vit. Dhe për ata që të dalin dhe të futen në teatr ose të futen në treg, është tmerrsisht e vështirë sepse ti këtu nuk ke, le të themi, mundësitë e duhura që të gjithë këta ti fusësh dhe ata të kenë të paktën një eksperiencë në teatr. Unë për shembull jam rritur në fjer. Mua të më lusësh nuk shkoj dhe ta ndërtoj jetën time në fjer. Edhe për personat për shembull Gjirokastër ose me gjithë respektin që kanë për qytetin, po sepse nuk më ofron atë gjën që dua unë.
0: Pra nuk, si më thënë, nuk mund të jesh pagamarrës në teatr nëse nuk nëse nuk është vepra që ti do, nëse nuk e mund të zgjedhësh, se nuk e kam kuptuar asnjëherë pse
2: çdo
0: profesionist, jo vetëm aktorët, po edhe një mjek që studion mjeksi, pse ka të vështirë të kthehet në Lezhë, në Lushnjë, në Durrës, në Shkodër, pse do me patjetër me qenë në Tiranë, ose dhe është i gatshëm të bëjë çfarëdo lloj pune tjetër, vetëm që të jetë në Tiranë, po ndërkohë harron të ushtroj profesionin e vet.
2: Po ideja është që ishim duke folur për artin dhe për aktrimin. Po ta marrësh, le të themi teatri i Fierit, si thua, është në gjumë.
0: Pra,
2: nuk prodhoi.
0: Pra s'mund të jesh pagabarës, thjesht po, jem punë aty.
2: Nuk mund të shkojë një aktor dhe të firmosi.
1: Pra, mos e ngrizorin se azi.
2: 8-4. S'mund ta bësh, është punë krijuese. Për atë njeriu që e di se çfarë do të thotë puna krijuese, në, le të themi, në rrethe, mbase edhe nuk u kuptojnë, duan që, le të themi, ai të jetë
0: prezent, pagamarës. E vërtet është edhe kjo. Dhe unë kam punuar një dy herë në institucione shtetërore me variantin 8-4 dhe kur më kam thënë në orë 7 që më vërtet më ka diktu detyra për me qenë aty, kam thënë bonë, kam plotësuar normën sot. Isha 8-4, kështu që për momentin shihemi në raste të tjera, në raste të tjera.
2: Ideja jon derisa të kalosh atë vizën e kuqe, që si
1: duash,
2: po të quash le të themi artisti mirëfillt ose aktori mirëfillt i Shqipërisë, jemi duke kërkuar le të themi çdo audicion ose çdo mundësi që është duke u hapur, do shkojmë e provojmë. Po s'kemi që t'i provojmë kur hapet audicion
1: ose të taku ndo njërin që njef njërin
0: nga mosha si me thënë 24 dhe 52 vjetë se gjem vetën aty
2: ti bën Hamletin 50 vjetë
1: ku a kjo Hamleti 50 vjetë
2: se
1: e
2: ka po e Shakespeare
0: Ashtu, të zecëm.
1: Se s'kishtë aktor 50 vjeçare.
0: Pra da e bërish e spirit të tjil. Para pak të transmituam një këngë për interesat e qefit të Julit, ndërkohë dëshkëm të interesat e qefit të Angelos. Eyes Without a Face nga Billy Idol. E më përqen shumë ideja e zgjidhjeve tuaja muzikore. Se me ndova për shumë, si që shumë, midis Tironit që shbone më plako.
1: Në radio kemi punu dhe ne.
2: Me thënë drejten, ne kemi këtë qefin e këngëve të vjetra. Unë këtë këngën e kam gjuar në base kur kam qenë nëndë ose 8 vjeç,
0: e kam qenë. Pra, qen 8 vjeç plus 1. Me që tham kemi probleme me numrat.
1: Po, gaçi ka shpesim të verbër të gutsa, nuk
2: rrofshëm fale. Dhe kam qenë duke luajtur një lojë, mos gabofsha, dhe te radioja asaj lojës ishte kjo këngë. Dhe mua më pëlqente vibe-i që më jepte. Më jep një lojë mbase nuk ka lidhje me tekstin, po kjo ndjesia të jep atë ndjesinë qetësi,
1: nostalgjik.
0: Uroj shumë që fëmijët më shumë se plus 1 8 vjeçar të kenë të njëjtin përjetim kur të dëgjojnë Billy Idol, se çfarë do të dëgjojnë.

0: për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe. Back to the beginning.
1: Për të kujtuar se ku po shkon, a ktheheni ju djema për të kujtuar se nga erdhët?
2: Po.
1: Ta bin që kë artë dramatik të
2: më. Dhe, pom, pom.
1: Qëfar është koha, Juli? Është një... një materje pa matshme që ikën dhe ty të mërzit se nuk e ka për gjëra që ke dashur? Apo ajo që ka kaluar të ka bërë ty më të ditur, më me përvoj, më... të mërzit koha, ose është fest për ty viti i ri, ditë lindja, apo mërzit se i konsideron kohë më pak?
2: Vitet e fundit kam filluar të mos e ndjej më shijen e vitit të ri, apo të ditë lindja, asa që ndjeja kur isha 8 plus 1.
1: Të shkatërë në përkëm, këtë kështë të kështë i kredis kohë dhe fundit të?
2: Kështë i kredis, e shumë gjëra. Po, kam disa kohë, me që jemi të koha, kam disa kohë që nuk e ndjej shumë këto vite që po ikin, se nuk e kam pasur Angelon kaj shumë afer. Se duke që se Angelon ishte më i vogël, ma kujtoj derë panser, u plakë e flash, kove 3 ditë.
1: Zoti madhë, mua ma kujtoj për 4 ditë, u bërë edhe ti për shumë 23, po ti pas 4 ditë është të bërë për vite 23, e disha ja 4 ditë.
3: E rëndësishme është tja kur të është tjetërit, ta bësh tjetërin ditë, kejse kur vitër dhe ty.
2: Dhe e sa e gjëshite që unë kisha fluturuar duke qeshur e duke... verifikuar, duke idealizuar, dhe thore, e, la, shkove 3D, droj prefix. Direk top, më ullte me këmë në top. Gjë që unë duhet presë dhe disa vite për t'ja thënë ati. Dhe kjo më vret.
1: Ti prap dhe jeshë...
2: Prap po më vret koha,
1: ti prap dhe jeshë 2+. Edhe pasa vite, ti prap dhe jeshë 2+. A jetë duke bërë sot gjërat që mund kesh dëshiruar kur ka qenë i vogël? Apo ti kur ka qenë i vogël këtë dashur të bësh një gjë tjetër komplet?
2: Jo, nuk jam duke bërë gjërat që kam dashur.
1: Çka ke dashur ti të bësh?
2: Unë si fillim kam dashur të bëhem prezantues, për të thënë vërtetën.
1: Okay. Sa
2: unë dikur kisha shumë qef turin, Turian Hyskën, këto emisione që bënte mbas dite me adoleshentët,
3: pra, me familjen, me mbretë,
1: me mbretë në vizion.
3: Pa, çka kam.
2: Domethënë dhe ajo më jepte një lloj dëshire.
1: Çfarë sot... ti imagjinon desha të bësh asaj Lana Braçe, ton sa lar, sa ma kujto dhe mua për shembull sa vjeç jam, sa kam qef. Bëna koçi.
2: Po, do, me punë, tha, me përpjekje, vazhdojmë bëjmë dhe gjëra që ndoshta nuk e jemi dashur.
1: Po ti, Angelo, qa është koha për ty?
3: Me thënë të drejten, është mundësia që ikën, pishmani, dhe më thënë, unë kur mendoj për kohën, mendoj për gjithmonë për kohën që kam kaluar, dhe për gjëra që si kam bërë dot. Për 1001 arsye, mbase, kur diçka ka ikur, unë e di që ka qenë faji, mbase e kam justifikuar, do më dhe kam gjetë një lloj justifikimi që ta hiqe nga vetja. E ndjej shumë barën e rënd të kohë, sepse kisha idealizuar jetën time komplet ndryshe.
1: Njerëzit e pasionuar pas viteve 70, o fundit viteve 60, fillimi 70-s në kulmin e revolucionit kulturore me radhë, thonë, si që thoshte Jim Morrisoni, pas taj kur unë rrita, kuptova që e thoshte Walt Whitman, e thoshte Oscar Wilde, që aji kishte për vete shumë qef.
2: Qaj Bukowski ngujet për din nga vare, thotë si kam thënë,
1: si kam thënë,
2: buke sa lovë kam bavët.
1: Më mirë të pendohesh që ke bërë, se të pendohesh që s'ke bërë. Pra më mirë një gjë e gabuar, nga e cila mëson, sepse në fundit dhe nga i gabi mëson, apo çekani, pse dreqin se bëra, se kush të di si të kështë e dalë, për shumë.
2: Kush peshon më shumë, pengu a pishmani.
3: Atë gjënë do të kishim pyetje në ty. Sa kemi një pyetje në që e bëjmë gjithmonë, kur biseda ngrijet steka e bisedës, si që ngrijet ti tani që...
2: Gjim Morrisoni dhe bukë me Salam Dukovski.
3: Ngrijet që e fillim që kur foli për konë. E ktheu kokën Samuel Beckett. Ta sola godonët. Kush peshon më shumë për ty, Kozeta, pengu apo pishmani? Pengu është diçka që se ke bërë kur, dhe të ka ngel penga si leva një flokë të kuqe, për shembull. Ndërsa pishmani është diçka që e bëre dhe më pas i re pishman.
1: Pse mua nuk më rëndon pengu? Sepse mua pengu ma vetëm ma rrit imagjinatën. Pra ajo gjëja që unë s'kam bërë, që mund ta kisha menduar, që mund ta kisha bërë ose pse se bëra, gjithmonë kam një arsye për të thënë që nëse do ta kisha bërë, do ta kisha kujtuar më kurr, kurse tani rija kujtoj, po sikur ti kisha thënë kështu, po sikur ti kisha thënë ashtu, a do ndodhte ta kujtoja kaq shumë diçka ose dikë. Nëse do ta kisha bërë, Do ta kisha bërë, ta kisha haruar.
3: Okej.
2: Po normal se është, do ta bëjmë, po jo, në rregull më iki. Ndërsa ne jemi, po pse më ta kishim diskutuar?
1: Ja vërtet dhe realisht ka disa gjëra që në kokën time kam thënë si do kishte qenë jeta ime nëse do kisha vepruar kështu. Mm-hmm. Me njerëz, me gjendje, me situata, pra si do kishte qenë jeta ime?
3: Po.
1: Ndoshta jeta ime mund të kishte qenë e njëjta, mm-hmm. ndryshe, por ajo që unë s'do ta kisha më, do ishte koha mm-hmm. për të cilën kaloj her pas here duke kujtuar këtë gjë. Unë kam shumë qejf kujtesën.
3: Okej, okay, sot edhe një pyetje të fundit do të bëj, po të lutem, dua që vetëm të dëgjosh zërin tim edhe të mbyllësh syt.
1: Okej. Okay.
3: Le të mendojmë për një moment se ne tani të tre si që jemi do t'ikim në Durrës. Dhe ti aty tinëz të kapsyri Kozeta Kurtin 15 vjeç. Tani do shkoje të takoje, do t'a përqafoje apo do t'a lije që të shkonte?
1: Unë e takoj shumë shpesh Kozetën 15 vjeç, sepse unë jam nga Durrësi, nuk i kam humbur lidhjet me këtë qytet, kam një apartament të vogël, kam familjen, një pjesë familjes që jeton atje, dhe unë e takoj shumë shpesh këtë Kozetën e vogël për t'i thënë këtë e bëre. Sepse në të 15-at e mia unë kam pasur ëndra të asaj kohe, kur jam tani e rritur, i perceptoj si dëshira, të cilat që t'jeme sinqert, i kam plotësuar. Kështu që...
3: Ta bëra këtë pyetje se ti qon dreqe shejtan back to the beginning, po atë të qoj njerë, të kaquar njerë i ty për shumë, është bukur për shumë, kur i bëm pyetje moderatorit e misionit.
1: Unë premtoj që next, edhe kam seriosisht, mund të ishte për shumë zakonisht unë bëj disa programe që janë vetëm e mua në studio, që është fundi i një sezoni, që merre me gjërat e mia, por unë nuk e çoj dot veten, nuk e çoj dot veten pas në kohë. E bëjmë, jam shumë gati që të më çojë dikush pas në kohë. Kështu që nëse më jepni fjalën, mund ta bëjmë për shembull në kuadër të 14 shkurtit. A nuk e di se qa dite i biha jo ose 14 marsit dite së vetë mund t'jetë për 28, 29 nëntorin për shumë mund të...
3: A, dhe ishte perfect fare
1: dhe ishte të që të më mbysti ju mua me pyeti patriotike të tipit pse nuk shkove jashtë tërë dynja e ka studiuar në
2: ose mi se 2 nëntorin për gjithë në alfabetit a e vendos t'ja të en me 2 piga lartë
1: me ka shurila të pari dhe fundi për para se të ndajemi se duhet t'ja japim dhe këtë kohë kohës.
2: Koha.
1: Folët për audicione, folët për filma, më quat pas në kohë, tani mbyllni syt. Edhe ikni 10 vjet pas. Ku jeti Angel?
3: 10 vite pas 2035 apo
1: 2035 po.
3: 2035 jam me 3 fëmijë, dy çuna i vajzë. Jam në Stamboll. Duke bërë punën që unë vërtet kam qef, aktrimin.
1: A dhe t'kam thënë që kej që pamje se turk për të qënë pjesë e telefilmeve, sa ti ka industri shumë, ka telenovela shumë.
2: Qonë këtë.
1: 3.000, e këpëton, shpejt e shpejt të rritë të bash, se nuk ka kota filloj nga fillimi.
2: Ajë të rrisë gjëri tjetër.
3: Edhe i kam darë, dy qunë e ngotë.
2: E ka tax sniper.
1: Dhe së t'jullin.
2: Po.
1: Me thinja.
2: Mhm.
1: Me...
2: Numër më të masyze.
1: Pa tjetër që po. Po. Pak kurizo, sepse pesha e viteve ka bërë të veten se je diku të 90-tat.
2: Po.
1: Nuk dëgjon fort mirë atë që thon të tjerët.
2: Mhm.
1: Dhe çfarë ndodh me ty për të treguar që ti je akoma aty, pavarësisht pleqërisë, thinjave, halleve, problemeve, jetës së gjatë.
2: Do filloj të shkruaj.
1: Atëherë do fillosh të shkruash?
2: Jo, do filloj të shkruaj, mm-hmm. duke qenë se nuk dëgjoj mirë. Do filloj të do vendos imagjinaton punë shumë e më shumë, do thellohem shumë e më shumë dhe çfarë do më rrethon apo çfarë do që dua ta shpreh, do ta shpreh duke shkruar.
1: Kjo ka qenë vërtet një nga intervistat më të bukura që unë kam marrë në këtë studio.
3: Të falenderojm ty për
2: pasazhe palek, pasazhe me fjalë të mira.
3: E mbështem, po.
2: Me mbështetjes u bajmë ne.
3: Me sa të drejtën për ne është hera e parë që vim në top.
1: Okej.
3: Okay. Marrdhënia me Top Channel-in, un e mbaj mend që më kujtesa ime shkon Wake Up. Ledioni me Eno Popin. Se unë zgjohesha në 7, bësha gati për shkollë, edhe kur haja bukën, ishte ju po ndiqni Wake Up, Wake Up, dhe dita vazhdon, thashë, e futeshin edhe ajo. Ndërsa me radion ka qenë emisioni Ricochet kur ktheheshja nga Vlora, kam qenë me familjen dhe ktheheshim nga Vlora për Infier, dëgjonim mbaj mend Salsanon, Adin, Florin, po emision fantastik. Dhe ideja më pas kur erdhëm për ta krijuar, domethënë erdhi pikërisht ata, ne donim bënim qejf. Pra donim që ta argëtonim atë dëgjuesin. Qejf
2: mimi,
3: siç bënin ata qejf se
2: ti po ai çajëve.
3: Ti e kupton, le të themi feedbackun që merr, po ne nga që se kisha provuar ndonjëherë më përpara, edhe ishte nuk e di, ishin aty dhe s'ishin aty. Nuk di, magji, si që thaj, biri botës, kërë që tha për radion.
2: E drejtë, me qënë sa e nisi me qefin e me Stambolin, thonë, qefi është më i madh se Stambolin, kështu që...
3: Shumë i madh Stambolin.
1: Thonë, edhe për shumë hip këtu është Stambolin, besoj që mund tjetë dhe hip këtu është qefin. Ju falenderoj shumë edhe kolegët në studio që na kanë asistuar në audio, në video. Ej, nuk e kuptoj se si kam hapur rrjetet sociale në 1 shtator, jam shumë e trishtuar, jam shumë e zhgënjur që juve nuk keni postuar atë këngë që e postoni çdo vit këto 100 vite të fundit, Wake Me Up When September Ends. Me vërtet që jam 4 ditë me vonesë, po siç thuhet në ditët tona, më mirë kurse kur në kurës, kështu që u po e mbyll kështu. Natën e mirë do të dëgjojmë sërish sot një javë, edhe ju e dini, fikë radio se nuk e çapon tani.
2: Na themi edhe në natën apo?
1: Po, dhe jo.
2: Natën e mirë.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
2: Play, play, playlist. Hits. From all.

0: për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë.
2: Vote now, votoni tani, në topawards.topfishchannel.tv.

0: për tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
2: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick Top Fish Channel.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: për të tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.